limba ka tu ka jing rwai ya ka bala rwai ni samla parlok nong snap ya ka bala ai ker teng ri ri yanga menta par nyenya pai par sasha ka wai ka jing rwai ya ka bai ka ni ka jing rwai la ai ker teng ko trai jonga ko blei jonga

the ling ba ka tu ga jing rwai ya ka balar wai de isam lai evelyn mary ping ruop parlok nong sngap nyinya sngap pat ya ka ne ka jing rwai ka ba but ya ka ba ya ka ne ka jing rwai ila thau hi bari ki sur ye ki tara ila pen biang hi ya ka ba ka ne ka jing rwai ila ai kerteng melong nong pen khya

0: kini kerana ke akashvani shilong, kerjilang jeng ke swimming ke malabu udak mentah kesini, kerjil shit jeng kreat, hasilong ke bagi kalong 4.5 degree Celsius, bat ke bahar kalong 4.5 degree Celsius, hasora ke bagi kalong 4.5 degree Celsius, bat ke bahar kalong 5.5 degree Celsius, bat homiam ke bagi kalong 4.5 degree Celsius, bat ke bahar kalong 4.5 degree Celsius, kerjil half slam. Hasilong kalong kandai point kandai milimeter haduk prashteng milimeter. Hari prashteng tak duduk bala yok yakin ke jing pentip kalong 1.5 milimeter. Hasora kalong kandai pun riu point a milimeter haduk prashteng milimeter. Hari prashteng tak duduk bala yok yakin ke jing pentip kalong 1.5 milimeter. Bat ha umiam kalong khatwe milimeter haduk prashteng milimeter. Hari ke prashteng tak duduk bala yok yakin ke jing pentip kalong 4.5 millimeter. Kajil hop kusun benen. Hasilong kalong kena fusau nak shispa amin step. Bat ni fusan nak shispa janmit. Kajil long jong kusun benen hasilong bat haki benta bamar jan jongka kalong. Bakan don kajil hap slap bamanumala haki katu kat ne kijaka. Kajil maham. Kalaban wan ulap ba kajil tit upertat bat kajil tawa kalele haki katu kat ne kijaka. Kita mentan kilong kajil long jong kusun benen. Kumbala budak mentak sengi. Kini keluaran Shafi Naga Akash Vani Shilong. Yai sahabat ni nak minta ke program ke Banbun.
1: Bagaimana em kutuk siap plus F? Plus F ayuli kata. Mitip, haka baham ke bangibam, lada dunagi nutrien bat ke vitamin, ke ketaya ke med, ke bor perkat, wat ya kikam ke jambaman ke sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kompenyang negadut, ki badan ya ke siap plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da kitiar ki badan ya ke siap plus F, nak bentar ke jing im ke babha, nagi nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapan mi da ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: बोल बोल के थक गया
3: क्या हुआ
2: नया किड बैग चाहिए
3: तो पहले कैप्टन से बोलो नहीं सुना तो मैनेजर से
2: करेक्ट
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर
2: चले
3: ले आ गया नया किड बैग
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी
7: ये राशन के 15,000 सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब जीरो रुपए कैसे दूं
6: ओहो भूल ही गई थी अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए
7: पक्का
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in